Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših drugih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče bo čas v Castel Gandolfu namenil počitku, molitvi in športu. Leon 14. vabi k ohranjanju evharistične dediščine v ZDA. Zgled svetega Kolumbana nas uči, da moramo Božje darove podeliti z vsemi. Papež prejel medaljo svobode, moralna veličina naroda se kaže v varovanju življenja.
3: Papež Leon 14. je v nedeljo 5. julija popoldan odšel v Castel Gandolfo, kjer bo do 27. julija na poletnem oddihu. Ob prihodu je z okna apostolske palače na kratko pozdravil zbrane, ki so ga pričakali na Trgu svobode. Zahvalil se jim je za sprejem in ponovno poudaril pomen srečanja med brati in sestrami.
4: Buonasera, buonasera, Casa Gandolfo!
3: Dober večer. Dober večer, Castel Gandolfo. To so bile prve besede namenjene tamkajšnjim prebivalcem, ki se veselijo, da imajo v mesecu juliju v svoji sredi svetega očeta.
4: Grazie.
3: Hvala.
4: Sono molto contento di essere qui fra voi.
3: Zelo sem vesel, da sem tukaj med vami, da bom lahko naslednje tedne posvetil počitku, molitvi, branju in upajmo tudi športu tukaj v Castel Gandolfu. Srečanje je vedno zelo pomemben trenutek, zato sem vesel, da ste tukaj. Hvala za sprejem. Hvala, da ste bratje in sestre. Množici, ki mu je vzklikala dobrodošel in mu ploskala, je papež podelil svoj blagoslov in jo povabil na srečanje ob nedeljski opoldanski molitvi in morda še v kakšnem drugem trenutku, kot je dejal. Zagotavlja vam tudi svojo molitev. Vedno, še posebej pa v prihodnjih dneh. Naj vas Bog vedno spremlja. Ob koncu je sveti oče pozdravil še župnika in župnijo svetega Tomaža Vilanovskega, kjer je 13. julija lani obhajal Evharistijo. V času papeževega poletnega oddiha so odpovedane vse audience ter posebna srečanja. Sredine splošne audience se bodo nadaljevale 5. avgusta, nedeljsko opoldansko molitev pa bo sveti oče v mesecu juliju molil z verniki na Trgu svobode pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu.
4: E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Sveti oče v video sporočilu ob zaključku nacionalnega evharističnega romanja izpostavlja pomembno evharistično dediščino v Združenih državah Amerike, ki naj ostaja vir obnove in enotnosti. Ta dediščina še vedno rojeva sadove, saj vodi nove generacije ameriških katoličanov k Jezusu Kristusu. Nacionalno evharistično romanje se je začelo 24. maja na Floridi in se je zaključilo z evharističnim slavjem v nadškofiji Filadelfija. V pobudo je bilo vključenih 18 škofij oziroma nadškofij na vzhodni obali ZDA, ki so sodelovale s pripravo evharističnih procesij, čaščenjem najsvetejšega in seveda svetimi mašami. Papež Leon 14. je v video sporočilu dejal, da so romanja globoko zakoreninjena v judovsko-krščanski tradiciji in pogosto potekajo o pomembnih obletnicah, ko se skupnost združuje v molitvi. Letošnje evharistično romanje je zato potekalo v luči 250. obletnice ZDA pod geslom En narod pod Bogom in bilo namenjeno molitvi za enotnost, obnovo in ozdravitev države.
5: This nation, united under God, has been imbued with a sense of faith.
2: Ta narod, združen pod Bogom, je bil že pred svojo formalno ustanovitvijo prežet z občutkom vere, ki priznava Božjo suverenost. Je zatrdil sveti oče in spomnil, da se je romanje začelo v mestu Sena Augustine na Floridi, kjer so 8. septembra leta 1583 na praznik rojstva Blažene Device Marije španski raziskovalci in naseljenci ob svojem prihodu obhajali zahvalno mašo, tej pa je sledila pojedina, ki so jo delili z lokalnim plemenom.
5: This historical event, accompanied by many others, attests to the strong, though largely unknown.
2: Ta zgodovinski dogodek, ki ga spremljajo številni drugi, priča o močni, čeprav večinoma neznani evharistični dediščini Združenih držav Amerike. Ta dediščina, ki še zdaleč ni pozabljena, mora še naprej služiti kot vir tako obnove kot enotnosti. Z blagoslovom vsemogočnega Boga ta dediščina še naprej rojeva sadove, saj vodi nove generacije ameriških katoličanov k Jezusu Kristusu, je izpostavil Leon XIV in spomnil na nekatere moške in ženske, ki so na radikalen način pričevali o evangeliju, naprimer mučenci v New Yorku in Georgiji, sveta Caterite Caquita, sveta Elizabeta N. Seton, sveta Katarina Drexel, sveti Janez Neumann in častitljivi Fulton Sheen, ki bo kmalo razglašen za blaženega, ter sveta Frančiška Xaveria Cabrini, ustanoviteljica redavne skupnosti, katere poslanstvo je bilo skrbeti za duhovne in materialne potrebe revnih priseljencev.
5: The intense apostolic activity of these holy men and women and others like them.
2: Intenzivna apostolska dejavnost teh svetih mož in žena ter drugih njim podobnih ne bi bila mogoča brez moči, ki so jo vsak dan črpali iz trenutkov tihe molitve pred tabernakljem, je poudaril papež. Bratje in sestre, z udeležbo na tem evharističnem romanju posredujete naprej to veliko dediščino vere. Na vaši poti ni manjkalo obhajanja maše, evharističnih procesij in čaščenja najsvetejšega oltarnega zakramenta, kar vam je dajalo moč in hrano za nadaljno pot. Morda ste celo sami izkusili lakoto po živem kruhu, ki prihaja iz nebes. Resnično telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa je življenje cerkve, ki je roma na zemlji. Sveti Janez Pavel II. Je to lepo izrazil v svoji okrožnici Cerkev iz Evharistije, kjer je zapisal: Evharistija, zveličavna Jezusova navzočnost v skupnosti verujočih in njena duhovna hrana, je najdragocenejša dobrina, kar jih more Cerkev imeti na svojem romanju skozi zgodovino. Papež je izrazil upanje, da bi romanje ob obletnici ustanovitve zemeljske domovine pomagalo upreti oči tudi v nebeško domovino, ter jih krati spomnilo, da je Evharistija neprecenljivi dar in naša nepogrešljiva hrana.
5: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength.
2: Prav s prepoznavanjem in sprejemanjem tega daru bo Cerkev v Združenih državah našla moč, da nadaljuje svoje karitativno služenje širši družbi, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstvene oskrbe in osnovnih socialnih storitev, medtem ko istočasno nadaljuje svoje poslanstvo evangelizacije. Sveti oče je vse udeležence nacionalnega evharističnega romanja spodbudil naj ob vrnitvi na svoje domove, svoje življenje izročijo ljubeči Božji previdnosti ter prav tako gojijo močno evharistično življenje v svojih družinah, med prijatelji in v skupnostih. V zaupanju, da bo evharistično romanje obrodilo obilne sadove v Združenih državah Amerike, vas vse izročam materinski priprošnji brezmadežne device Marije, je sklenil Leon XIV.
3: Sveti oče je škof v škofije Lodi, kjer je 4. in 5. julija potekal 27. kolumbanov dan, poslal pismo. V njem je spomnil na zgled svetega Kolumbana, ki uči, da božjih darov ne smemo zadrževati zase, ampak jih podeliti z vsemi. Prav tako je poudaril, da lahko samo božje usmiljanje v srca vlije človeško usmiljanje in stori, da si sovražniki podajo roke. Na začetku sporočila, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, papež Leon XIV. Pozdravlja organizatorje in udeležence srečanja misionarskih skupnosti svetega Kolumbana ter jim čestita za vztrajnost, s katero že vrsto let obhajajo to pobudo. Vanjo so vedno bolj vključene cerkvene in civilne skupnosti v Evropi, ki so posvečene svetemu Kolumbanu in širijo poznavanje tega velikega opata, njegove duhovne zapuščine in njegove aktualnosti za evropsko kulturo. Sveti oče izpostavi zgled svetega Kolumbana, ki uči, da božjih darov ne smemo zadrževati zase, ampak jih moramo podeliti z vsemi. Posebej ceni dejstvo, da Kolumbanovi dnevi prispevajo k srečanju med številnimi ljudmi različnih jezikov in narodnosti, ter jih vabijo naj skupaj ponovno odkrijejo vrednote krščanskega izročila, da bi odgovorili na izzive našega časa. Med njimi je najpomembnejši izziv miru. V zvezi s tem sveti oče vabi naj se od svetega Kolumbana naučimo drže, ki je nepogrešljiva za vsako pot sprave. To je spokorniška drža, s katero stopimo pred Boga in ponižno priznamo svoje krivde, tako na osebni kot na kolektivni ravni. Zlasti, kadar se konflikt sprevrže v vojno s tragičnimi posledicami smrti in uničenja, je potrebno namesto medsebojnega obtoževanja prositi za usmiljenje Boga, usmiljenega sodnika. Samo Božje usmiljenje lahko v srca vlije človeško usmiljenje in stori, da si sovražniki podajo roke. Ob koncu pisma papež vošči vse dobro ob Kolumbanovem dnevu, ki je letos potekal v pokrajini Lodi, ki jo je obiskal pred kratkim, da bi počastil sveto Frančiško Xaverio Cabrini, ter vsem udeležencem srečanja podeljuje apostolski blagoslov.
2: Medaljo svobode, ki jo vsako leto podeljuje Nacionalni ustavni center v ZDA, je letos prejel papež Leon XIV. V govoru je zatrdil, da se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da podpira, varuje in ceni življenje vseh. Nacionalni ustavni center je ameriška neprofitna ustanova, ki se posveča preučevanju ustave Združenih držav Amerike s sedežem v Filadelfiji v Pensilvaniji. Podelitev letošnje medalje svobode je potekala 3. julija, na predvečer 250. obletnice podpisa deklaracije o neodvisnosti ZDA. Papež Leon XIV. Je zbrane na slovesnosti v Filadelfiji nagovoril prek video povezave in dejal, da je obletnica ameriške neodvisnosti priložnost za ponovni razmislek o temeljnih načelih naroda, ter zatem spregovoril o pravici do življenja, skupnem človeškem dostojanstvu, verski svobodi in enakosti. Dejal je, da se pridružuje prošnji za božji blagoslov za prihodnost Amerike, da bi lahko vzvišeni ideali, zapisani na začetku deklaracije o neodvisnosti, še naprej vodili razcvet naroda v enotnosti, pravičnosti in miru.
5: From our youth, most of us have admired the eloquence of those words.
2: Že od mladosti večina od nas občuduje zgovornost teh besed, njihovega odmevnega poziva k naravnemu zakonu in k naravi Boga, kot osnovi trditve, da so vsi moški in ženske ustvarjeni enaki in da jih je njihov stvarnik obdaril z določenimi neutoljivimi pravicami, vključno s pravico do življenja, svobode in iskanja sreče. Čeprav je ta trditev izražena v jeziku razsvetljenstva, je v končni fazi utemeljena na razumevanju človeške osebe, ki jo navdihuje svetopisemska vizija moškega in ženske, ustvarjena po božji podobi. Prav tu odkrivamo temelj človekovega dostojanstva, dostojanstva, ki je pred ustanovitvijo vsake države, varovanje tega dostojanstva pa mora biti njen namen, je dejal sveti oče. Kot je nadaljeval, je v teh zadnjih 250 letih prav trdna odločenost, da se uresniči plemenito vizijo ustanoviteljev naroda, Ameriko spremenila v sinonim za svobodo, ko je država odprla svoja vrata zaporednim valovom migrantov, ter njim in njihovim otrokom omogočila, da so sodelovali pri oblikovanju prihodnosti naroda. Prav ta ljubezen do svobode je Združene države Amerike v najtemnejših urah prejšnjega stoletja, v času dveh svetovnih vojn, navdihnila, da so pogledale onkraj sebe in se z velikim žrtvovanjem zauzemale za svobodo onkraj lastnih meja. Pot do izgradnje družbe, ki bi utelešala te visoke ideale svobode in pravičnosti za vse, ni bila vedno lahka in se še vedno gradi.
5: Indeed.
2: Dejansko je treba prizadevanje za to vizijo graditi vedno znova za vsako generacijo, je dejal papež in pripomnil, da obletnica neodvisnosti ZDA ponuja priložnost za ponovni razmislek o temeljnih načelih naroda, v upanju, da bo Amerika vedno ostala zvesta sanjam, ki so ji prislužile naziv dežela svobodnih in dom pogumnih. Prva pravica, ki so jo poudarili ustanovitelji naroda, je bila pravica do življenja. Saj nihče, ki je prikrajšan za življenje, ne more uživati svobode ali iskati sreče.
5: A country's vitality is deeply tied to the value it affords to human life in every form and condition.
2: Vitalnost države je globoko povezana z vrednostjo, ki jo daje človeškemu življenju v vseh oblikah in pogojih, ter priznava dostojanstvo, ki je dano vsakemu človeku že s tem, da obstaja. Prirojena vrednost vsakega človeškega življenja je vodila k slavljenju in spoštovanju čudovitih stvarnikovih del. Prav to spoštovanje moramo še naprej gojiti, spoštovanje, ki vpliva na srca posameznikov in navdihuje zakone, ki priznavajo in varujejo ta dar od trenutka spočetja do naravne smrti. Spoštovanje nam bo prav tako pomagalo odkriti, da smo varuhi in oskrbniki tistih, ki so nam zaupani. V tem pogledu se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da podpira, varuje in ceni življenja vseh, zlasti najbolj ranljivih in tistih, katerih vrednost se postavlja pod vprašaj, je izpostavil Sveti oče. Poleg pravice do življenja je bila in je med najpomembnejšimi načeli ZDA svoboda. Čeprav jo pogosto razumemo kot sposobnost ravnanja po lastnih željah, sega pristna svoboda veliko globlje, je pojasnil papež. Temelji na človekovi sposobnosti, da spozna resnico in se drži dobrega, tudi za veliko ceno. Žrtev, ki je dobro znana mnogim, ki so si prizadevali oblikovati to državo. Hrepenenje po resnici in svobodi, pa tudi samo prizadevanje za srečo, še naprej navdihuje ljudi vseh generacij, da si postavljajo temeljna vprašanja o smislu življenja, našem končnem namenu in pravzaprav o Bogu. In prav je, da si velikodušna srca prizadevajo na ta vprašanja odgovoriti z iskrenostjo. Ti odgovori neizogibno določajo smer, ki jo želimo dati svojemu življenju, in Amerika se že dolgo zavzema za versko svobodo, ki je potrebna, da v zvezi s tem odgovorno sledimo narekom vesti, brez strahu in prisile, kot je zapisano v prvem amandmaju k ustavi Združenih držav. Po papeževih besedah je prav ta svoboda sveta, saj ohranja notranjo razsežnost človeka, kjer se oblikujejo prepričanja in kjer lahko vest vodi odločitve, sprejete v intimnosti človeškega srca. Ista svoboda zagotavlja tudi pravico vsakega človeka do čaščenja v skladu s svojim prepričanjem ter pravico posameznikov, skupnosti in združenj do javnega izražanja svoje vere. Pravzaprav je verska svoboda bila povod za ameriško tradicijo, ki omogoča medverski dialog in medversko sodelovanje pri spodbujanju javnega dobrega in bogatenju razprav o pomembnih moralnih in etičnih vprašanjih, s katerimi se sooča narod in ki so oblikovala potek njegove zgodovine. Pri tem je papež izrazil upanje, da bo ta tradicija še naprej obrodila sadove v javnem diskurzu, ki ga zaznamujejo zmerno s spoštovanjem mnenj drugih in nenehno prizadevanje za iskanje skupnih temeljev pri spodbujanju miru in sprave, doma in v tujini. Predniki te države, moški in ženske različnega porekla, veroizpovedi in jezikov, so znali najti skupno podlago in moč, ki sta potrebni za doseganje boljše prihodnosti.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Dokument v pripravi na oktobrsko srečanje o družini. Na trgu svetega Petra ambulanti za brezdomce in pomoči potrebne. Življenje v Božji navzočnosti, knjiga, ki je zaznamovala in oblikovala Leona 14.
3: Dikasteri za laike, družino in življenje ter generalno tajništvo sinode sta 6. julija objavila dokument v pripravi na srečanje, ki bo na željo papeža Leona 14. potekalo v Vatikanu od 7. do 14. oktobra letos. Sveti oče je v sporočilu ob 10. obletnici izida posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia marca letos nanj povabil predsednike škofovskih konferenc in voditelje katoliških cerkva vzhodnega obreda. Kot je zapisal ob tej priložnosti, želi skupaj z njimi v medsebojnem poslušanju nadaljevati sinodalno razločevanje o korakih potrebnih za oznanjevanje evangelija današnjim družinam v luči Amoris Laetitia in ob upoštevanju tega, kar se konkretno udejanja v krajevnih cerkvah. Tudi ob sklepu nedavnega izrednega konzistorija 27. junija letos je papež Leon XIV. Spregovoril o temi družine. Kjer je podprta in spremljena, raste šola odnosov, solidarnosti in upanja. Kjer je ranjena ali osamljena, posledice nosi celotna družba. V istem govoru je dejal, da bodo na oktobrskem srečanju sodelovale tudi nekatere družine, ki bodo podelile svoje izkušnje. Njihova prisotnost je bistvena, vendar upam, da se bodo vsi, ki bodo prišli, pripravili tako, da bodo pozorno poslušali in prinesli izkušnje družin svojih cerkva. Je poudaril sveti oče ob koncu konzistorija. Škofje z vsega sveta bodo prisluhnili drug drugemu in se pogovorili o temah, ki so bile 6. julija objavljene v omenjenem dokumentu Dikasterija za laike, družino in življenje ter generalnega tajništva sinode. Zatem bodo povabljeni, da v svojih krajevnih cerkvah in skupaj z družinami spodbudijo skupno pastoralno delovanje v dobro družine, človeškega življenja in poklicanosti v zakon. Gre torej za izrazito pastoralno pot, ki v središče postavlja družine, ne le kot ciljne skupine delovanja cerkve, temveč kot subjekte njenega poslanstva, prek katerih se evangelij uresničuje v vsakdanjih odnosih, odločitvah, krhkosti in upanju. Kljub temu, da oktobrsko srečanje ne bo zasedanje škofovske sinode, bo potekalo v sinodalnem slogu, saj kot je ob zaključku konzistorija poudaril papež Leon XIV, bo sledilo duhu uresničevanja sinode, ki temelji na poslušanju, molitvi in razločevanju. Dokument udeležencem predlaga 5 tematskih sklopov za razmišljanje o pripravi na srečanje in med srečanjem samim. Prvi sklop nosi naslov Družine danes. Realnost, lepota in izzivi. Razločevati znamenja časa izhajajoč iz izkušenj družin in prizadevanja današnje cerkve. Drugi sklop je namenjen mladim in odkrivanju poklicanosti v zakon. Tretji sklop bo namenjen poslušanju in spremljanju parov v prvih letih zakonskega življenja ter vsakem življenjskem obdobju. Četrti sklop bo posvečen spremljanju in podpiranju v življenjskih težavah, peti pa nosi naslov Krščanske družine, nosilke poslanstva cerkve. Pod kolonadami trga svetega Petra v okviru dikasterija za karitativno služenje delujeta 2 ambulanti, ki podpirata brezdomce in tiste, ki živijo v težkih razmerah. To sta ambulanta Matere usmiljenja in svetega Martina. Od leta 2015 so prostovoljci pomoči potrebnim iz 139 držav nudili 140 tisoč zdravniških storitev in razdelili okoli 180 tisoč škatlic zdravil. Ambulanta Matere usmiljenja se nahaja v prostorih nekdanje Vatikanske pošte in je bila ustanovljena na željo papeža Frančiška v času izrednega jubileja usmiljenja leta 2015. Kot je za vatikanske medije povedala sestra Analiza Maggiolini, koordinatorka ambulante, je po letih služenja med ostarelimi in osebami s posebnimi potrebami tukaj odkrila popolnoma nov svet. Svet, ki ga sestavljajo fizično in psihično krhke osebe. Svet odvisnosti, trpečih obrazov in ljudi v stiski. Gre za stvarnost, ki se je v 10 letih bistveno razširila, tako glede števila oseb, ki se na njo obrnejo, kot tudi glede števila zaposlenih. Ambulanta se je začela z enim zdravnikom, ki je prihajal ob ponedeljkih popoldan, nato pa so se postopoma pridružili tudi drugi zdravniki, medicinske sestre, farmacevti, zdravstveni tehniki in sprejemno osebje. Danes jih je 120. Vsi so prostovoljci in med njimi so tudi primariji ter profesori z različnih področij medicine. V letošnjem letu so nudili že skoraj 20 tisoč storitev, vključno s splošnimi in specialističnimi zdravniškimi pregledi, pa tudi na področju zobozdravstva, fizioterapije, kliničnih preiskav in radiologije. Brezplačno je bilo razdeljenih več kot 12 tisoč škatlic zdravil. 1074 pacientov se je na ambulanto letos obrnilo prvič. Massimo Ralli, ki ga je sveti oče 30. junija letos imenoval za podtajnika dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju, pravi, da srečujejo zelo veliko ljudi. Vsak ima svojo zgodbo in skoraj vsi so sami. Po njegovih besedah v bolezni osamljenost človeka še bolj teži. Mnogi so brez dokumentov, materialne dobrine, ki jih imajo, pa nosijo v nahrbtnikih, potovalkah ali vrečah. Vendar pa v obrazu vsakega izmed njih vidimo Kristusov obraz. Ko jih sprejmemo ob vhodu v ambulanto, jih gledamo v oči in jim nudimo zdravniški pregled, jim povrnemo dostojanstvo. In tako te majhne ambulante postanejo posebna mesta, kjer srečanje z bratom postane živo srečanje s Kristusom, je še poudaril Ralli. Ambulanta danes zagotavlja osnovno zdravstveno oskrbo, če je potrebno, pa se paciente napoti v rimske bolnišnice. Če ima oseba dokumente, jo zabeležijo, če jih nima, vseeno v računalnik unesejo podatke z imenom, ki ga navede. Večina nima zdravstvenega zavarovanja ali pa ne more plačati dragih zdravljenj ali preiskav. V zadnjih letih se je povečalo število Italijanov, ki prosijo za zdravstveno pomoč ali za zdravila brez recepta, ki si jih ne morejo privoščiti. Pogosto so prav ta tudi najbolj potrebna za lajšanje bolečin tistih, ki spijo na ulici. Novembra lani so poleg ambulante Matere usmiljenja odprli še ambulanto svetega Martina, ki jo je ob jubileju revnih blagoslovil papež Leon XIV. Opremljena je z dvema sobama z najsodobnejšo opremo za radiološke preiskave, ki zahvaljujoč najnovejši generaciji rentgenskih aparatur omogoča hitro in natančno diagnosticiranje pljučnice, zlomov kosti, tumorjev, degenerativnih bolezni, kamnov in črevesnih zaprtij. Ena izmed prostovoljk v tej ambulanti je Marija Luiza Bazile, onkologinja, specialistka splošne patologije, ki je že nekaj časa v pokoju, potem ko je bila zaposlena na polikliniki Umberta I. in je poučevala tudi na univerzi. Ob izbruhu vojne v Ukrajini je mislila na ženske z rakom, ki so zaradi konflikta zapustile svojo državo in so morale prekiniti onkološko zdravljenje. V ambulantah elemozinerije je uresničila svojo idejo, ki se je zatem razširila tudi na brezdomce in najrevnejše. Po njenih besedah je zdravje temeljna pravica vseh, pomembno pa je, da paciente v ambulanti obravnavajo celostno, saj ima večina več bolezni hkrati. Pristop ne zajema le zdravstvenega, temveč tudi psihosocialni vidik. Pozornost namenjajo tudi preventivi. Pri ženskah je v ospredju tveganje za raka dojke, pri moških pa za raka prostate. Luca Pagano Mariano je eden izmed 5 farmacevtov prostovoljcev, ki skrbijo za zalogo zdravil namenjenih ljudem, ki pridejo v ambulanto in ki pogosto nimajo zdravstvenega zavarovanja. Zdravstvena oskrba je vedno povezana z zdravili. Razdeljujejo predvsem protibolečinska in protivnetna zdravila ter zdravila za presnovo. Pagano Mariano pod kolonadami že 10 let dela kot prostovoljec. Pravi, da sicer dela v lekarni, v komercialni in zasebni dejavnosti z izrednim ciljem ustvarjanja dobička, saj gre za podjetje, ki mora preživeti. Tukaj pa se znajdeš v stvarnosti, kjer tega pojma ni. Sem prideš, ker pacient potrebuje zdravilo, ki mu ga je treba dati, brez kakršnega koli povračila. In to je zastonjskost daru, je še dejal Pagano Mariano. Med prostovoljci je tudi Giuseppe Cosmo Sposato, ki z nasmehom in lepo besedo sprejme ljudi, ki pridejo v ambulanto. Potem, ko je vse življenje delal v javnem sektorju, se je upokojil in pred dvema letoma sprejel predlog prijatelja in se odločil, da bo služil drugim in cerkvi. Sam pravi, da skuša pacientom pomagati, da se počutijo kot doma. Vljudno jih vpraša, kaj potrebujejo, upiše njihove podatke in jim pove, kateri zdravniki so tisti dan na voljo. To je oblika poslušanja, usmerjanja in razpoložljivosti. Od pozdrava se pogovor pogosto preusmeri na vsakdanje teme, na težave, ki jih imajo ali na to, kako so prišli do ambulante. Če pa je kdo zaskrbljen, poskuša to ublažiti z nasmehom, pravi Giuseppe, ki ga mnogi kličejo kar dedek, oče ali stric. Nekateri ga vprašajo, če morajo pregled plačati, on pa na široko odpre oči in takoj reče: "Ne, vse je brezplačno."
2: Pri založbi Salve je v slovenskem prevodu izšla knjiga karmeličanskega brata Lavrenca od Ustajenja z naslovom Življenje v Božji navzočnosti. Predgovor je napisal papež Leon XIV, saj gre za knjigo, ki je močno zaznamovala njegovo pot. Življenje v Božji navzočnosti je zbirka pogovorov, zapiskov in pisem Nikolasa Hermana, poznanega pod redovnim imenom brat Lavrenc od Ustajenja, ki je živel v 17. stoletju v Franciji. Po papeževih besedah lahko vso krščansko etiko strnemo v to, da se vedno znova spominjamo, Bog je navzoč, On je tukaj. Ta spomin, več kakor le preprost spomin, saj zajema tudi naše občutke in čustva, presega vsak moralizem in vsako zoženje evangelija na zgolj zbirko pravil. Pokaže nam, da nam bo, kakor je Jezus obljubil, izkušnja zaupanja Bogu Očetu že tukaj na zemlji povrnjena stotero. Zaupati v Božjo navzočnost pomeni doživljati predokus nebes, zapiše Leon XIV v predgovoru, ki ga iz italijanščine prevedel Andrej Baligač. Ta drobna knjiga postavlja v središče izkušnjo ali, bolje rečeno, vajo Božje navzočnosti, kakor jo je doživel in učil karmeličanski brat Lavrenc od Ustajenja, ki je živel v 17. stoletju. Kakor sem že imel priložnost povedati, zapiše papež, je to, poleg spisov svetega Avguština in nekaterih drugih knjig, eno od besedil, ki so najbolj zaznamovala moje duhovno življenje in me oblikovala v razumevanju poti, po kateri je mogoče spoznavati in ljubiti Gospoda, prizna sveti oče, ki je o knjigi brata Lavrenca prvič spregovoril med povratnim letom svojega prvega apostolskega potovanja. Pojasni, da je pot, ki jo kaže brat Lavrenc, hkrati preprosta in zahtevna. Preprosta, ker ne zahteva nič drugega, kakor to, da se nenehno spominjamo Boga z drobnimi, neprekinjenimi dejanji hvale, molitve, prošnje in češčenja v vsakem dejanju in vsaki misli, z obzorjem, v katerem je on sam izvir, središče in cilj. Zahtevna pa, ker je treba veliko truda za to pot očiščevanja, askeze, odpovedi in spreobrnjenja najglobljih plasti nas samih, našega uma in misli še bolj kakor naših dejanj. Papež izpostavi, da z Bogom ne usklajujemo le drže in ravnanja, ampak tudi naše občutke in naše lastno notranje doživljanje. V tej notranjosti odkrivamo njegovo navzočnost, ljubečo in gorečo navzočnost Boga, tako drugačno in vendar domačo našemu srcu. Izkušnja zedinjanja z Bogom, ki jo brat Lavrenc na teh straneh opisuje kot osebni odnos, sestavljeni srečanj in pogovorov, skrivanj in presenečenj, zaupljive in popolne izročitve, spominja na izkušnje velikih mistikov, med katerimi papež navede predvsem Terezijo Avilsko, ki je tudi sama pričala o tej domačnosti z Gospodom, ko je govorila o svetosti med lonci in ponvami. Pa vendar kaže pot, ki je dostopna vsem, prav zato, ker je preprosta in vsakdanja. Po poti, ki jo predlaga brat Lavrenc, se kolikor bolj postaja Božja navzočnost domača in zaseda naš notranji prostor, večja veselje biti z njim, bolj cvetijo milosti in duhovno bogatstvo, celo vsakdanja opravila postanejo lahka in neobremenjujoča, zapiše Leon XIV. Pisma in pričevanja tega karmeličanskega samostanskega brata iz 17. stoletja, ki je z razsvetljeno vero preživel burne dogodke svojega časa, prav nič manj nasilnega od našega, so lahko navdih in pomoč tudi nam, možem in ženam tretjega tisočletja. Kažejo nam, da ni okoliščin, ki bi nas lahko ločile od Boga. Kažejo, da vsako naše dejanje, vsaka naša zaposlitev in celo vsaka naša napaka dobijo neskončno vrednost, če jih živimo v Božji navzočnosti in jih nenehno darujemo njemu, še zapiše papež Leon XIV. Za prevod iz hrvaščine sta poskrbela Karmel Mirna Peč in Primož Meglič. Poleg papeževega predgovora nas v branje pospremi tudi upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek, ki s hvaležnostjo pozdravlja slovenski prevod te dragocene knjižice brata Lavrenca od Ustajenja, ki s svojim pričevanjem življenja v Božji navzočnosti z vso preprostostjo bravca uči in uvaja v to veliko skrivnost in milost. Vse bolj spoznavam, da je za krščansko duhovno življenje izjemnega pomena nenehna povezanost z Bogom, zapiše Turnšek. O Pavlovi trditvi, v njem živimo, se gibljemo in smo, pravi, da gre za svetopisemsko navdihnjeno resnico, zato je res mogoče trajno doživljati Božjo navzočnost. Podobno vsebino izraža misel, da je treba vedno moliti in se nikoli ne naveličati. Tudi pod pojmom vedna molitev razumemo to preprosto držo bivanja v Božji navzočnosti. Vse kaže, to naj bi bila povsem naravna in spontana človekova življenjska drža, a konkretno življenje potrjuje, da jo je v današnjih življenjskih razmerah težko, celo zelo težko doseči. Mnogo jih meni, da je to sploh nemogoče. Po mojem iskrenem prepričanju, trdi nadškof, pa tudi v pastoralni skrbi za vernike premalo storimo, da bi jih uvedli v takšen slog življenja vere. Brat Lavrenc o Božji navzočnosti pravi, potrebno je, da smo vsi, vsak dan, vsako uro prežeti z Božjo navzočnostjo, to je, da smo z njim vedno in nenehno povezani. Ali ni neumnost zanemarjati pogovor in odnos z Bogom in biti namesto tega obremenjeni s kakimi otročarijami in igricami? Če dušo napolni vzvišeno pojmovanje Boga in če se mu duša resnično preda, bo našla veliko radost. Turnšek dodaja, da po tej radosti, sreči vsi hrepenimo. Človek je tako majhen, da si sreče ne more omogočiti sam, a tudi tako velik, da ga ne more nič drugega zadovoljiti kakor Bog sam. To radost imamo vsak trenutek na dosegu duše, a si jo tako redko privoščimo, mnogi sploh nikoli. Brat Lavrenc pa v svojih pogovorih pokaže preprosto in edino možno pot, ki vodi do tega cilja. Vse delati zaradi Boga in v Bogu. Kot zapiše, v vsem sem se trudil, da sem deloval samo iz čiste ljubezni do Boga in zaradi nobene druge želje. Odkar sem kot gibalo svojega delovanja sprejel, da vse delam iz ljubezni do Boga, ne skrbim več, ali bom preklet ali zveličan. Od takrat se dobro počutim. Vesel sem že, če smem iz ljubezni do Boga pobrati eno samo slamico stav. Od Boga ne zahtevam darov. Iščem le njega in nič drugega.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Dokument v pripravi na oktobrsko srečanje o družini. Na trgu svetega Petra ambulanti za brezdomce in pomoči potrebne. Življenje v Božji navzočnosti, knjiga, ki je zaznamovala in oblikovala Leona 14.
0: Dikasteri za laike, družino in življenje ter generalno tajništvo sinode sta 6. julija objavila dokument v pripravi na srečanje, ki bo na željo papeža Leona 14. potekalo v Vatikanu od 7. do 14. oktobra letos. Sveti oče je v sporočilu ob 10. obletnici izida posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia marca letos nanj povabil predsednike škofovskih konferenc in voditelje katoliških cerkva vzhodnega obreda. Kot je zapisal ob tej priložnosti, želi skupaj z njimi v medsebojnem poslušanju nadaljevati sinodalno razločevanje o korakih potrebnih za oznanjevanje evangelija današnjim družinam v luči Amoris Laetitia in ob upoštevanju tega, kar se konkretno udejanja v krajevnih cerkvah. Tudi ob sklepu nedavnega izrednega konzistorija 27. junija letos je papež Leon XIV. Spregovoril o temi družine. Kjer je podprta in spremljena, raste šola odnosov, solidarnosti in upanja. Kjer je ranjena ali osamljena, posledice nosi celotna družba. V istem govoru je dejal, da bodo na oktobrskem srečanju sodelovale tudi nekatere družine, ki bodo podelile svoje izkušnje. Njihova prisotnost je bistvena, vendar upam, da se bodo vsi, ki bodo prišli, pripravili tako, da bodo pozorno poslušali in prinesli izkušnje družin svojih cerkva. Je poudaril sveti oče ob koncu konzistorija. Škofje z vsega sveta bodo prisluhnili drug drugemu in se pogovorili o temah, ki so bile 6. julija objavljene v omenjenem dokumentu Dikasterija za laike, družino in življenje ter generalnega tajništva sinode. Zatem bodo povabljeni, da v svojih krajevnih cerkvah in skupaj z družinami spodbudijo skupno pastoralno delovanje v dobro družine, človeškega življenja in poklicanosti v zakon. Gre torej za izrazito pastoralno pot, ki v središče postavlja družine, ne le kot ciljne skupine delovanja cerkve, temveč kot subjekte njenega poslanstva, prek katerih se evangelij uresničuje v vsakdanjih odnosih, odločitvah, krhkosti in upanju. Kljub temu, da oktobrsko srečanje ne bo zasedanje škofovske sinode, bo potekalo v sinodalnem slogu, saj kot je ob zaključku konzistorija poudaril papež Leon XIV, bo sledilo duhu uresničevanja sinode, ki temelji na poslušanju, molitvi in razločevanju. Dokument udeležencem predlaga 5 tematskih sklopov za razmišljanje o pripravi na srečanje in med srečanjem samim. Prvi sklop nosi naslov Družine danes. Realnost, lepota in izzivi. Razločevati znamenja časa izhajajoč iz izkušenj družin in prizadevanja današnje cerkve. Drugi sklop je namenjen mladim in odkrivanju poklicanosti v zakon. Tretji sklop bo namenjen poslušanju in spremljanju parov v prvih letih zakonskega življenja ter vsakem življenjskem obdobju. Četrti sklop bo posvečen spremljanju in podpiranju v življenjskih težavah, peti pa nosi naslov Krščanske družine, nosilke poslanstva cerkve. Pod kolonadami trga svetega Petra v okviru dikasterija za karitativno služenje delujeta 2 ambulanti, ki podpirata brezdomce in tiste, ki živijo v težkih razmerah. To sta ambulanta Matere usmiljenja in svetega Martina. Od leta 2015 so prostovoljci pomoči potrebnim iz 139 držav nudili 140 tisoč zdravniških storitev in razdelili okoli 180 tisoč škatlic zdravil. Ambulanta Matere usmiljenja se nahaja v prostorih nekdanje Vatikanske pošte in je bila ustanovljena na željo papeža Frančiška v času izrednega jubileja usmiljenja leta 2015. Kot je za vatikanske medije povedala sestra Analiza Maggiolini, koordinatorka ambulante, je po letih služenja med ostarelimi in osebami s posebnimi potrebami tukaj odkrila popolnoma nov svet. Svet, ki ga sestavljajo fizično in psihično krhke osebe. Svet odvisnosti, trpečih obrazov in ljudi v stiski. Gre za stvarnost, ki se je v 10 letih bistveno razširila, tako glede števila oseb, ki se na njo obrnejo, kot tudi glede števila zaposlenih. Ambulanta se je začela z enim zdravnikom, ki je prihajal ob ponedeljkih popoldan, nato pa so se postopoma pridružili tudi drugi zdravniki, medicinske sestre, farmacevti, zdravstveni tehniki in sprejemno osebje. Danes jih je 120. Vsi so prostovoljci in med njimi so tudi primariji ter profesori z različnih področij medicine. V letošnjem letu so nudili že skoraj 20 tisoč storitev, vključno s splošnimi in specialističnimi zdravniškimi pregledi, pa tudi na področju zobozdravstva, fizioterapije, kliničnih preiskav in radiologije. Brezplačno je bilo razdeljenih več kot 12 tisoč škatlic zdravil. 1074 pacijentov se je na ambulanto letos obrnilo prvič. Massimo Ralli, ki ga je sveti oče 30. junija letos imenoval za podtajnika dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju, pravi, da srečujejo zelo veliko ljudi. Vsak ima svojo zgodbo in skoraj vsi so sami. Po njegovih besedah v bolezni osamljenost človeka še bolj teži. Mnogi so brez dokumentov, materialne dobrine, ki jih imajo, pa nosijo v nahrbtnikih, potovalkah ali vrečah. Vendar pa v obrazu vsakega izmed njih vidimo Kristusov obraz. Ko jih sprejmemo ob vhodu v ambulanto, jih gledamo v oči in jim nudimo zdravniški pregled, jim povrnemo dostojanstvo. In tako te majhne ambulante postanejo posebna mesta, kjer srečanje z bratom postane živo srečanje s Kristusom, je še poudaril Ralli. Ambulanta danes zagotavlja osnovno zdravstveno oskrbo, če je potrebno, pa se paciente napoti v rimske bolnišnice. Če ima oseba dokumente, jo zabeležijo, če jih nima, vseeno v računalnik unesejo podatke z imenom, ki ga navede. Večina nima zdravstvenega zavarovanja ali pa ne more plačati dragih zdravljenj ali preiskav. V zadnjih letih se je povečalo število Italijanov, ki prosijo za zdravstveno pomoč ali za zdravila brez recepta, ki si jih ne morejo privoščiti. Pogosto so prav ta tudi najbolj potrebna za lajšanje bolečin tistih, ki spijo na ulici. Novembra lani so poleg ambulante Matere usmiljenja odprli še ambulanto svetega Martina, ki jo je ob jubileju revnih blagoslovil papež Leon XIV. Opremljena je z dvema sobama z najsodobnejšo opremo za radiološke preiskave, ki zahvaljujoč najnovejši generaciji rentgenskih aparatur omogoča hitro in natančno diagnosticiranje pljučnice, zlomov kosti, tumorjev, degenerativnih bolezni, kamnov in črevesnih zaprtij. Ena izmed prostovoljk v tej ambulanti je Marija Luiza Bazile, onkologinja, specialistka splošne patologije, ki je že nekaj časa v pokoju, potem ko je bila zaposlena na polikliniki Umberta I. in je poučevala tudi na univerzi. Ob izbruhu vojne v Ukrajini je mislila na ženske z rakom, ki so zaradi konflikta zapustile svojo državo in so morale prekiniti onkološko zdravljenje. V ambulantah elemozinerije je uresničila svojo idejo, ki se je zatem razširila tudi na brezdomce in najrevnejše. Po njenih besedah je zdravje temeljna pravica vseh, pomembno pa je, da paciente v ambulanti obravnavajo celostno, saj ima večina več bolezni hkrati. Pristop ne zajema le zdravstvenega, temveč tudi psihosocialni vidik. Pozornost namenjajo tudi preventivi. Pri ženskah je v ospredju tveganje za raka dojke, pri moških pa za raka prostate. Luca Pagano Mariano je eden izmed 5 farmacevtov prostovoljcev, ki skrbijo za zalogo zdravil namenjenih ljudem, ki pridejo v ambulanto in ki pogosto nimajo zdravstvenega zavarovanja. Zdravstvena oskrba je vedno povezana z zdravili. Razdeljujejo predvsem protibolečinska in protivnetna zdravila ter zdravila za presnovo. Pagano Mariano pod kolonadami že 10 let dela kot prostovoljec. Pravi, da sicer dela v lekarni, v komercialni in zasebni dejavnosti z izrednim ciljem ustvarjanja dobička, saj gre za podjetje, ki mora preživeti. Tukaj pa se znajdeš v stvarnosti, kjer tega pojma ni. Sem prideš, ker pacient potrebuje zdravilo, ki mu ga je treba dati, brez kakršnega koli povračila. In to je zastonjskost daru, je še dejal Pagano Mariano. Med prostovoljci je tudi Giuseppe Cosmo Sposato, ki z nasmehom in lepo besedo sprejme ljudi, ki pridejo v ambulanto. Potem, ko je vse življenje delal v javnem sektorju, se je upokojil in pred dvema letoma sprejel predlog prijatelja in se odločil, da bo služil drugim in cerkvi. Sam pravi, da skuša pacientom pomagati, da se počutijo kot doma. Vljudno jih vpraša, kaj potrebujejo, upiše njihove podatke in jim pove, kateri zdravniki so tisti dan na voljo. To je oblika poslušanja, usmerjanja in razpoložljivosti. Od pozdrava se pogovor pogosto preusmeri na vsakdanje teme, na težave, ki jih imajo ali na to, kako so prišli do ambulante. Če pa je kdo zaskrbljen, poskuša to ublažiti z nasmehom, pravi Giuseppe, ki ga mnogi kličejo kar dedek, oče ali stric. Nekateri ga vprašajo, če morajo pregled plačati, on pa na široko odpre oči in takoj reče: "Ne, vse je brezplačno."
2: Pri založbi Salve je v slovenskem prevodu izšla knjiga karmeličanskega brata Lavrenca od Ustajenja z naslovom Življenje v Božji navzočnosti. Predgovor je napisal papež Leon XIV, saj gre za knjigo, ki je močno zaznamovala njegovo pot. Življenje v Božji navzočnosti je zbirka pogovorov, zapiskov in pisem Nikolasa Hermana, poznanega pod redovnim imenom brat Lavrenc od Ustajenja, ki je živel v 17. stoletju v Franciji. Po papeževih besedah lahko vso krščansko etiko strnemo v to, da se vedno znova spominjamo, Bog je navzoč, On je tukaj. Ta spomin, več kakor le preprost spomin, saj zajema tudi naše občutke in čustva, presega vsak moralizem in vsako zoženje evangelija na zgolj zbirko pravil. Pokaže nam, da nam bo, kakor je Jezus obljubil, izkušnja zaupanja Bogu Očetu že tukaj na zemlji povrnjena stotero. Zaupati v Božjo navzočnost pomeni doživljati predokus nebes, zapiše Leon XIV v predgovoru, ki ga iz italijanščine prevedel Andrej Baligač. Ta drobna knjiga postavlja v središče izkušnjo ali, bolje rečeno, vajo Božje navzočnosti, kakor jo je doživel in učil karmeličanski brat Lavrenc od Ustajenja, ki je živel v 17. stoletju. Kakor sem že imel priložnost povedati, zapiše papež, je to, poleg spisov svetega Avguština in nekaterih drugih knjig, eno od besedil, ki so najbolj zaznamovala moje duhovno življenje in me oblikovala v razumevanju poti, po kateri je mogoče spoznavati in ljubiti Gospoda, prizna sveti oče, ki je o knjigi brata Lavrenca prvič spregovoril med povratnim letom svojega prvega apostolskega potovanja. Pojasni, da je pot, ki jo kaže brat Lavrenc, hkrati preprosta in zahtevna. Preprosta, ker ne zahteva nič drugega, kakor to, da se nenehno spominjamo Boga z drobnimi, neprekinjenimi dejanji hvale, molitve, prošnje in češčenja v vsakem dejanju in vsaki misli, z obzorjem, v katerem je on sam izvir, središče in cilj. Zahtevna pa, ker je treba veliko truda za to pot očiščevanja, askeze, odpovedi in spreobrnjenja najglobljih plasti nas samih, našega uma in misli še bolj kakor naših dejanj. Papež izpostavi, da z Bogom ne usklajujemo le drže in ravnanja, ampak tudi naše občutke in naše lastno notranje doživljanje. V tej notranjosti odkrivamo njegovo navzočnost, ljubečo in gorečo navzočnost Boga, tako drugačno in vendar domačo našemu srcu. Izkušnja zedinjanja z Bogom, ki jo brat Lavrenc na teh straneh opisuje kot osebni odnos, sestavljeni srečanj in pogovorov, skrivanj in presenečenj, zaupljive in popolne izročitve, spominja na izkušnje velikih mistikov, med katerimi papež navede predvsem Terezijo Avilsko, ki je tudi sama pričala o tej domačnosti z Gospodom, ko je govorila o svetosti med lonci in ponvami. Pa vendar kaže pot, ki je dostopna vsem, prav zato, ker je preprosta in vsakdanja. Po poti, ki jo predlaga brat Lavrenc, se kolikor bolj postaja Božja navzočnost domača in zaseda naš notranji prostor, večja veselje biti z njim, bolj cvetijo milosti in duhovno bogatstvo, celo vsakdanja opravila postanejo lahka in neobremenjujoča, zapiše Leon XIV. Pisma in pričevanja tega karmeličanskega samostanskega brata iz 17. stoletja, ki je z razsvetljeno vero preživel burne dogodke svojega časa, prav nič manj nasilnega od našega, so lahko navdih in pomoč tudi nam, možem in ženam tretjega tisočletja. Kažejo nam, da ni okoliščin, ki bi nas lahko ločile od Boga. Kažejo, da vsako naše dejanje, vsaka naša zaposlitev in celo vsaka naša napaka dobijo neskončno vrednost, če jih živimo v Božji navzočnosti in jih nenehno darujemo njemu, še zapiše papež Leon XIV. Za prevod iz hrvaščine sta poskrbela Karmel Mirna Peč in Primož Meglič. Poleg papeževega predgovora nas v branje pospremi tudi upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek, ki s hvaležnostjo pozdravlja slovenski prevod te dragocene knjižice brata Lavrenca od Ustajenja, ki s svojim pričevanjem življenja v Božji navzočnosti z vso preprostostjo bravca uči in uvaja v to veliko skrivnost in milost. Vse bolj spoznavam, da je za krščansko duhovno življenje izjemnega pomena nenehna povezanost z Bogom, zapiše Turnšek. O Pavlovi trditvi, v njem živimo, se gibljemo in smo, pravi, da gre za svetopisemsko navdihnjeno resnico, zato je res mogoče trajno doživljati Božjo navzočnost. Podobno vsebino izraža misel, da je treba vedno moliti in se nikoli ne naveličati. Tudi pod pojmom vedna molitev razumemo to preprosto držo bivanja v Božji navzočnosti. Vse kaže, to naj bi bila povsem naravna in spontana človekova življenjska drža, a konkretno življenje potrjuje, da jo je v današnjih življenjskih razmerah težko, celo zelo težko doseči. Mnogo jih meni, da je to sploh nemogoče. Po mojem iskrenem prepričanju, trdi nadškof, pa tudi v pastoralni skrbi za vernike premalo storimo, da bi jih uvedli v takšen slog življenja vere. Brat Lavrenc o Božji navzočnosti pravi, potrebno je, da smo vsi, vsak dan, vsako uro prežeti z Božjo navzočnostjo, to je, da smo z njim vedno in nenehno povezani. Ali ni neumnost zanemarjati pogovor in odnos z Bogom in biti namesto tega obremenjeni s kakimi otročarijami in igricami? Če dušo napolni vzvišeno pojmovanje Boga in če se mu duša resnično preda, bo našla veliko radost. Turnšek dodaja, da po tej radosti, sreči vsi hrepenimo. Človek je tako majhen, da si sreče ne more omogočiti sam, a tudi tako velik, da ga ne more nič drugega zadovoljiti kakor Bog sam. To radost imamo vsak trenutek na dosegu duše, a si jo tako redko privoščimo, mnogi sploh nikoli. Brat Lavrenc pa v svojih pogovorih pokaže preprosto in edino možno pot, ki vodi do tega cilja. Vse delati zaradi Boga in v Bogu. Kot zapiše, v vsem sem se trudil, da sem deloval samo iz čiste ljubezni do Boga in zaradi nobene druge želje. Odkar sem kot gibalo svojega delovanja sprejel, da vse delam iz ljubezni do Boga, ne skrbim več, ali bom preklet ali zveličan. Od takrat se dobro počutim. Vesel sem že, če smem iz ljubezni do Boga pobrati eno samo slamico stav. Od Boga ne zahtevam darov. Iščem le njega in nič drugega.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.